0: Bata langu, unanuna nini ndugu yangu? Siku hizi silali na kesha, mapenzi si wazi la pesa. Kijona mzuri waseka, kukuta deki sitaki kulesha. Mbona inafuma?
1: Pole, pole.
0: Natumia hela zangu, sio zako.
1: Pole, pole.
0: Si uliniacha.
1: Pole, pole.
0: Sasa, iko